你不等着的。行得个的啊。不会。哎，卡不要上冰棒啊那一趟。Drika, kaya bulanda ka, ha? Ha? Malakad ko, anay. Malakad ko. Balik lang ko, ha? Balik lang ko, ha? Balik ko, ha? Kiss, kiss ko, ha? Balag po ka, kiss, ha? Bye-bye.